se no sell kaise dia ne na adumbi kaise ne no abodwi otumfu abuha ready kure nge bi ne ya dadi sikawai enna masase no so passa passa vai você são uma sonha pausu odi enye ne yo kodi enye na papai sene ko fi nyame wadu ye ma yan fo yitimu wo ho mewu acha I am feeling better than you now. So, here for you, yes, go.

0: Okay, ma me ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ma su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me das.
0: But ho na ne na sha na no pay.
1: Me das. E yo du sini Dr. Frimpong Manso ye di ha benduro esaya de. Tete mo fra herbal clinic kumase ne nkran ne ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi kumase ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no e ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ni total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kasemuni eo diawada.
1: Meda si, eja mansu onyankupo inshira 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong Manso wa. Mena nanum eye jume Afrika netetea. Sebi mpredu ya sasebi kafrache, adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use, akwasiburu ni bae, nye mabibiyo wa, na umupese ye tuchini. Nanso, adie bia oduma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboye ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukofu omukodo adenti ne ne ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye na nanu adunsi 40 se na na kwajo asu madum omo na omkuta tumi nsu omo de sayade a sayade wo ba na de ko hospital na se wukinikinikini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Medical catcher o se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwanu madunsi fo miensa ekuta haban e de send yade mbra ye nyi operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho a se bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipa dua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo sey ka se nipa dua kwa ni nyina hia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obi a mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi ka nani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti abo ho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobe na ekye na eno su timi ka nani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu musisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu anamo ame anso ano a eno ena bebre wo ha sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwo no enso na wabefa na asase so yade a abodie nhwehwemu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frimpong Manso tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene e wo mani ni so no esua enyini ye menfa nduro susoso na enyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no mehu semani no ebo wo so mehu semani no eyekusu mehu semani no me shade a ase form wa me pacho tu anamon be pie tete mofra heba clinic spiritual center eniji semne se kane tete yesom ye nana no ma omoya ha banduro no omo ko no ma ani abro ahobrasie ne sumpanti aduro ne ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpo manso aso ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta ha banduro ma kuma kuma ensa yede be ye tane hu adwuma sede ye be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia son ye frɛ no saman no be wa kon saman pom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwa de a hu ni ye enipa ni gyina ho a wo se me hu no nanso mintimi nkasa asu mesia na wo bentin ano pe ye tenase faka be du kejetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa nkasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upe nkyekyere mu bi a ofre doctor nana kofo obefa se si a me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konwa sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiyi ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na omudiri juma ebo mu mu jiru 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afi enu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kremintimente fisa bibifo ye mpe ye die ye medical catcher say bia na won te menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wahaban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani sue kusu na wotwe bia be ma obi no aso na wotwe bia be ma obi no aso ne amma wahaban nura wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omutena no wani ni nyina dum na sabie buru sabie so efra de ndie mintimente tide bia ya na me ba me boko kose eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy oduma nkoma de uba asase we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no abaforma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai no obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ne optic nerve asi kire ne se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no se te ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokoa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hunu kusu me pacho saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a si kire yade de ba yetimi frɛ ne ebi akye wo nti bra wo ba be pie mo tete mo frɛ herbal clinic and spiritual center wo de boɔ ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ban nura ye fie dura ye de ba boɔ ma wo si kire yade no ye be yi wa frɛ dura na wo no ma emwa no so na akofom ne a kire okwan a be fa so adidi sɛ de ba ye si kire yade na de ani fɛ yade ye ba wa enu nti no wo yi ni pattern e wo gana hwehwɛ mu kire sɛ a wo mo wa si kire yade emu ngotwe anya ni yade te me srɛ wo ba bia wo tie nhyira ye fɛm bia no ani hu asɛm ne ye ka no ayo maami abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de WhatsApp number betudwa wako hospital abrochire omaye omafamu de enko abibiduro yen ena ekutaye yene ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frank Paul Manson tete mofra heba clinic and spiritual center say ento yade enso e de na chiwade e beka no yo sase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina no wa record de we si ya o wa report bi a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o wa sikire yade e o wa history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina me hwe ni nyina ni ayen hyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behu na de number ni ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na ope WhatsApp number na me pacho cheno so se ani emfa ni agro Ghana ha ope heba doctor wa bina wedini na nanu machi a oni ni nwanu adisifo yesaya de wa tete mofra heba clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sent to yade odie no e stroke na ba wonte ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne ye prostrate entena ho me emfa rubber shell berman kanetete ne nananu tumi wale mienu miensa eso na sa problem weni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya ya catch us prostrate yade no ya the rubber be show be ma obepie mo tete mo fra herba clinic and Dr. Frank Paul Manson ya so ya ya be ma nura obenu ma be junso tete tete odie na yesunsumu yade uno obi anya asase ho manson medical catch us say the cabra ne be bon ho ban Ghana ha say se bi eburu se bi eson odie ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri wonsem odie na opa dure dware se de be obi ntimi nto adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba say Ghana ha ya yesi akwa asole ya dosun enso so hemfo na ye bone no ti medical catcher se kane tete ne nananum num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban se de be ya wuntimi nje o magyapade emfiri o mo nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so ani ama koye abra bo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frem kwa manso makano kratchero dia idea mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se woti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ko bo mpae atwetwam ubewu me pacho ade bi wo ho a ye no kure ene yato atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio e nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ne yesunsum yade ya twama wonte asa ye ho ye moba yi ho oba e be ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asa si we so edi nsu o kana no onimu yade ne hu bi no na tumi na kuta na yi yade na ko ba bi firi bai eti nipa bia ra wutie mi bia no me pacho aha e nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha obu o ha o masturbate otwetwe obema se mpedu asase bi ka fracha obema afon de bia me ba me ka no krechi o efrem odunsi ni Dr. Frank Paul Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa doma chede ama me ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nyempa igba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona ka de ni na chiwade na nokwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyre obanyansafo na menkasa nkyre obadwen ba se obi bia ra wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe obe ma ma obe ma afon wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obe ma ne so atia se yamfa na chiwade anka na Heba Dr. Bienu obetima mu drama abema yekese. Sa asem we maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwa nyaso no kure na meka akyerɛ wo. Ebu asase di yade na chi wampam na okɔgye adura na spirit na sɛ no. Okɔgye adura na spirit na sɛ no. Eti wanto bu ase amfa saa ɔhaw no amɛhyɛ yansa. Amu ɔdɔn kuma nkuma tumi ɔde amaye nananom ekuta tumi nsua yɛde sa yade no. Yampam saa spirit na na asase na mfiri wo a obienu obetima mu drama abema yekese. Nti wo ye bema obema afon. Sunsun ni oda tumi bo raw na ni oda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina unsem because asasa na edi wati no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kanetete ye nanano mo boy ye yedunsifo a ye to afie dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wadro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira fm odunsini doctor frimpom manso meka tura obekwa akoda atwe oba kura spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no kuma setano so apatra papoku krom police station eho ena behu tete mofra heba clinic and spiritual center akra la pass yani total filling station na ye opposite ani yare da so ohwade a unhu ne medical cultural se otene ho amwani ni frade a media meka no kure etifia konwa so ye desire de mintiminti oyade no nti ase Opesi ya dani fru usoko bebi fri bae Obaye kute tumi ya diye biye Dibe mwa kugujem Na watu ya ye jumajwada kope memene da Edipe biyara ya diya tina odeshi ya nosu Gana ha eni abrochimemu ha Diye ye stroke ya diya monti ya siye nina Brani yanko sama ya diye siye mobe ye Nye mumye kute tumi insuwa ya disa ya diye Adiye diya mamre ni amani ya mfampa ya bonye Otina odi asoli yu unwanua Obe komra otamu unsu ye Otina ose asole mesumuse Minu alie duo minu pune dua ene Emekwe peni mba timishi ya ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi na fa jale ne bon ho ba because na wiase aye ho o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munum otwe di ampo obo osoro gba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato na obi gye afiru nsem brane fa ho machem ye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kohye ho enipa biara asase ne nye ne de obekor na tumi na dane ho premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni a asase no onyankopon wabo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ya rituals ya mamre ni amane e boa mu e no omo be dadae tie frem odunsini doctor frimpom manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nanano matetemi omo dwuma na edi anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpae bonye ohina wote akonwa so nana be petumi aduro bi ne fedwane na omo nyedu na nani panye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no adwa na wudi bebo ho ban ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center Odie ne ya wumawu o akora no wawu Odie no ye prostrate yade mepacho se prostrate yade da so na wo tena ho

Fifi wa Abuja ane otu ni aje bayo. Ane sana se mi me de bia me ye no. Asana ya di kase bona ba mo fa che se adili kakra. Francis Junior. Everybody blow your trumpet.